ngap chua ya pi ki palok nong sngap da ni wei ke jing ruai jong e wan job soklet ke jing ruai ke blai ke ting shin nam kari kari ka kajvani fm jong pi shi spotlight pon real megahertz.